bwewa wali kutenda mnya katonyeze nya afama radio sapiensia nkuluze ya magezi esulo ya muziki na ebya mizanyo akadekano mbabuza ko olwegulo na ko olwa lero nti muli mutya na feno jetuli akakuba tekasobodde kubanga katuyitamu olwa lero yadde kakedde kubanga katukanga kanga naye tekasobodde kutubalako olwa lero omusana guganye ne gugamba nedda amutuleke naffe twegazanyemu ko ku lunaku olwaleero olwokusatu mu kitundu ekyensambya gye tusinzira okubeera nga tukuweereza wano kasozi okulirana n'eddwaliro ery'ensambya radio sapiensi enkuluza y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo gy'owuliriza akadde kano ate puroguramu y'ensulo y'ebyemizannyo Ben Musanje nze ntuddewo kale nga bulijjo tugenda kubeera nga tutambulira ddala mu buufu obwo okulaba nga ensonga tuziggusa nga bwe tulina okuba nga tuziggusa ddala.

tetutyo mulanga gwa Kristo. Gwe nange titwagala okuwolera eggwanga. Tituyamba mikwano gyaffe bokka, abanaku ne tubasuula muguluka. Mu kyamagero kino, tusabe Yesu atuyambe okubunya obwakabaka bwa

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ako.

Rama ma chena mnyak finzenya fama radio sapiencia inkluzi ya magisi insulo yomziki nevye mizanyo edachike bula satu zoka zibula kuri sawa mwenda ogetumbi ngabuli jesawa mwenda tuba tugenda masapule ya fe eyo busasizi kare no munanga aliye ya ulilisa tusobola okuwuliziganya kunduuza nsobola okufuna essimu emu bbiri nga tetunnagenda mu ssappule ya busaasizi yita ku nooti 755483 oba nooti 784493 nooti bbiri lwaki nedda.